Kaga bila Turska razmirica, ostanala mama udovica. A sigla žila da me oblačila, surka brela ta me odgranila.